0: Rangatarang Bidria. Anche Pradarshana, Amasume Stanka, Pasanzale, Amasume Stanka, Rusle. Matrani, Yapangdana, Yavarsacha, Gumta Gans Perdante, Tisre Stana, Apnailasa. Tancha, Mukla, Kongni Wawrake, Kongni Seveke, Ami Serve, Bore Magtastana. Tancha Sagla Pangdake, Ami Bore Magtaun, Ani Bore Ashetaun, Ani Eshense, Tumi, Kongneso, Mokara, Kongneke, Patimbodia, Ani Kongni Basse, Unsayeke, Pawonko, Karanzayat.
1: You're listening to Radio Sarang, 107.8 FM.
2: Kaniye Jenao, Vazan, Burainar, Stan Agera Mulki, Vachan, Naveen Pera Suratkal, Vazan. Apun kainsar asa munonu sumzong to kashtalo, dole ankaran tavrat zalle. मेकळो जावचें सलीस न्हय. भोवशा हें एक सोपण जावन आसा ताका नक्की कळीत नातलें. आपलें नांव समेत तो त्या घडये विसरल्लो. ताणें हालचें प्रयत्न केलें. ताका त्रास जाले. जिवांत वजन भरुल्लें. दुखी चिंता रंगां शिरांनी पाशार जालीं. आसा न्ही फडाफडेन तो सड पडलो. ताचे हात पांय हल्ले. स्त्रियेचो परिचीत कांपेरो स्वर. भोवशा तो मतीर आयलो. किट्टा मोतीर आयलो देवाक अर्गां. एक मोठो ताळो गाजलो. किट्टा तसो उडास सडील जालो. आपणाचें नांव कृष्णाराव. कांपेऱ्या स्वरांत उलयल्ली ती स्त्री हेर कोणी न्ही बगर ताची धर्मपतीन सरासू. पटापट ताची दोगां चेडवां भुरग्यांचें प्रतिरूप मोतींत उपयोवन आयलें. आमी आमचें प्रयत्न केलां. दक्तेराचे भाशेन दुसऱ्यान जाप दिली. तितल्या वयर तोन सकयल आपटल्लो जाल्ल्यान तकलेच्या शिरांनी जायते बादाक जालां. पाटी कण्याचें बोळ सुकलां. वांचल्यार कितल्या मट्टाक तो सरको जातलो म्हूण सांगचें सलीस न्हय. एक कुसू सांपोवन दडाल्या. हो तर आपूण आसपात्रेंत आसा. हांगासर कसो पावलो तरी दूख आनी वजन सोपाण न्हय. पयशांची फिकीर तूं करिनाका. मोठो ताळो परत प्रसार जालो. किट्टा म्हजो मनीस. स्वर करस हांव पळयतलो. किट्टाक त्या ताळ्याची परिचय जाली. भुजंग शेट्टीक सलीसायेन तो वळखल्लो. फाटले 25 वर्सांत हांव न्हू ताणें एका दनियाची सेवा केल्ली. सुरवेर लायकपाक पळोवंक ताका नमी आरलो. उपरांत भुजंग शेट्टीन आपले सर्व वहिवटाचो ताका मॅनेजर केल्लो. वहिवटाची जबाबदारी कृष्णारावाच्या माथ्यार घालन भुजंग शेट्टीन आपले राजकीय चटीवटीकींत मत केंद्रीकत केल्ली. MLA MP जावची सपनां जिवंत दवरली. तुमी कर्साची फिकीर करूंक नातल्ल्यान तो येदोळ वांचोवन उरला. दक्तरान आपली चिंतना उसरली. साध्यासच्या मट्टाक आमी झुजतेल्या. भुजंग शेट्टीन आपणाक सांडून घालूंक ना. देवासारको मनीस विज्ञांत आदार दिवन आसा. पूण आपणाक कितें जालां? आस्पत्रीन कशें पावलां? कसलें अवघडयें? उलोवंक तोंड उगडटना ताका ऑक्सिजन मास्काचो स्पर्श जालो. उजव्या हाताक सुवी तोपन ग्लुकोजाची बोतलूम कळयल्ले परी ताका भास जालें. हालचें प्रयत्न करतना तो अस्कत कयान वळवळ्ळो. तो ताकात वजन बरीत जाल्लो. जडा येता न्हू सुटका आशिल्लो. हें वजन फकत कुडीन मात न्हय काळजांत आनी आत्म्यांतय आसले जिन्सी ताका भोगलें. सडीत चिंतूंक शकनासतना तो आमाल्या परी निद्रेस्त जालो. परत जाग जावन दोळे उक्ते करचे प्रयत्न करतना कितलीं वरां पाशार जाल्लीं म्हूण ताका खबर नातली. काळोखतावन मुक्त जावचें अनिवार्य जाल्लें. फोडाफोड दूख आनी वजना द्वारी तो लाचार जाल्लो. प्रयत्नपूर्वकी ताणें दोळे उगडले. मस्क रुपां सवकास नितळ जावंक लागली. हुस्को पटोवन भोंवती आसची उबे आसची मनशां, ताची पतीण आनी भुरगीं, दाकतेर आनी नर्स, भुजंग शेट्टी आनी ताच्या वहिवटांत कृष्णारावाक मजत करचो सहायक नारायण. किट्टान उलोवचें प्रयत्न केलें. फकत फिरंगोणी मात्र भायर निकळ्ळी. तूं उलय नाका. दाकतेरान ताकीद दिली. निशक्त स्थितींत बोर घाली नाका. विराम करी जाय. दक्तेरान तपासण केलें. नर्सान मजत केली. तो समान जातलो मू सरासून दक्तेराक विचारलें. हांवें बाप्पान आठ देवळांत पुजा आनी 100 निर्गतिकांक जेवण बसयलां. तुज्या देवाचेर भरवसो दवर. दक्तेरान धीर दिलें. समान जातलो. तूं फिकीर करिनाका. भुजंग शेट्टीन तोंड उक्तें गेलें. तो मोतीर आयला. बेगीन सारक्या स्थितीक येतलो. भुजंग शेट्टीक देखतना किट्टाच्या काळजांत उमाळो भरोवन आयलो. नौकरातीन ताणें दाखोवचो हुस्को देखतना किट्टाची चिंची सकत सलवंक लागली.
3: वजन दणसूंक लागलें. ताच्यान उलोवंक जालें ना. दोळे आनी आपशेंच दुकां उदेलीं. दाकतेराच्या आदेशा प्रमाणे पेशंटाक सुशेग दिवच्या बाबतींत सोर भायर निकळ्ळीं. मुखल्या दिसांनी किट्टेच्या स्थितींत विशेश बरेंपण जालें ना. एक दोन उतरां तो जायते त्रासान उलयतलो. भितरले थळमळे ताका सतयतले. अकरेचे दीस लागीं आसात म्हणजे बेंद असतलें. तसो उडास सुदरून आयिल्लो. आपूण आस्पत्रेक कसो पावला म्हणच्या सवालाक जापतो जाणा जाल्लो. गेले त्या शनवाराचो दीस. सावकाराच्या वहिवटा संगी 3 दीस बेंगळूर तुमकूर भोवन पाटी येतस भुजंग शेट्टी संगी ताची मिलाकात जावंक नातिल्ली. घरा गेल्ल्या तो ओळ सावकारणीन तो तापान न्हिदला म्हूण तिळशिल्लें. नारायणाक संगता घेवन ताणें दीसभर काम मुखारशिल्लें. 30 एकरे सुवातेर सागोळ्ळी नार्ल पोपळां म्हणून कामां विणें एक गडी पाशार जायनातली. कामेल्यांचेर नियंत्रण दवरून काम करोवची जावन आसली किट्टाची विशेश शाती. त्या शनवारा सांजेर हातियांच्या वहिवटाचो दुडू सावकारणीच्या हातान दिवन नारायणाक संगता घेवन तो आपल्या स्कूटराचेर करावळी बाराक गेल्लो. भारांत एक पेग घेतस नारायणान गरजेचें काम आसा म्हणून जागो खाली केल्लो. किट्टान एक सुरेन सडीत 2 पेग गळयल्ले. कृष्णारावाचें घर सुमार 4 किलोमिटर पयस. त्या माती रस्त्यार तो सदां स्कूटर चलयतलो. पावसान माती भिजोवन किचड जाताना स्कूटराक विराम दिवन तो चलोवन वेतालो. 3 किलोमिटराचो रस्तो काबार जातस वाटेर रुकडाचो मोटकोर सांको मेळटलो. सांको दुरुस्ती करून गरजी दिल्ली पंचायत कचेरीन विशव घेताली. 12 मिटर लांब आनी 1.5 मिटर रुंदयाच्या रुकडाच्या संख्यार सडावत स्कूटर आनी सायकल सवार धैरान देवानासतना पाशार जाताले. पोकळ काळजाचे वाहन आतां देवन लोटून व्हरताले. सकाळी कामां घेताना कृष्णरावूय आपले स्कूटर संख्येचेर सदां लोडून हाडटालो. पूण राती करावळी बारान शिकल्ल्या उपरांत ताचें स्कूटर संख्येचेर नॉन स्टॉप एक्सप्रेस जातलें. त्या राती कितें जालें म्हूण अर्थ करच्या पयलें ताचें स्कूटर संख्येच्या मदेगात पोळ्या निसरून वळान शेवटाल्लें. कोणीय पळोवंक नातिल्लें तर भोवश्या 25 फुटी सकला आपटाल्ल्या किट्टाची जिणी वळाच्या उदकान बुडोवन समाप्त जाता आसली. पूण सायकलार येवचे एकल्यान पयशिल्ल्यान देखिल्लें जाल्ल्यान हेरांची मजत घेवन मतीरनांतल्या किट्टाक ताणें उखलून घरा पावयल्लो. उपरांत भुजंग शेट्टीक ही खबर मेळटस आस्पत्रेक घालची विलेवारी केल्ली. कुंभ संख्याक तुजें आनी स्कूटराचें वजन घेवंक जालें ना. सरसून घोवाक विवरण दिलें. देवान भुजंग शेट्टीक आमकां देवा रुपार धाडिल्ल्यान तूं समाज जातलोय म्हणचो भरवसो म्हाका आतां उदेला. ताणें आपल्या कर्सार शहरांतावन स्पेशलिस्टांक हाडून तुजी चिकित्सा केली. सावकाराची आत्मीयता आयकतना ताचें काळीज वजनान फुमार जालें. सांख्यान मनीस आनी स्कूटराचें वजन सोसूंक जायनासतना सकल्या घालून ताका सळू केल्लो. पूण आपल्या काळजांतलें वजन आपूण कशें हळू करूं. तशें दोळ्यांनी दुखाचे तेंबे पाजारले. रडताय कित्याक? सरासून घोवाची दुकां पुसलीं. देवाचेर भरवसो दवर. नितिवंत मनशांक देव सोंड घालिना. नितिवंत ताचें अंतस्करण जागें जालें. मरच्या पयलें आपणें हें वजन हळू करी जाय. चड तेंप वाचता म्हणसो भरवसो ताणें उगडायल्लो. मरण भोव लागीं पावला म्हणचे बरी ताका भोगतालें. म्हाका सावकारा लागीं उलोवंक आसा. ताची जीब अदीक त्रासान हळुळ्ळी. तो येतलो, हांव ताका तिळसिता, तिणें आश्वासन दिलें. त्या सांजेर नारायण सुवें भुजंग शेट्टीचें आगमन जालें. आपल्या बायलेक कुडांतावन भायर वचोंक किट्टान हात भाशेन कळयलें. तिणें जागो खाली केलो. सावकाराच्या दोळ्यांक नदर मेळोवंक किट्टान आर्गालो. कसो आसाय तूं? भुजंग शेट्टीन सवाल केलें. म्हाका तुमचे लागीं उलोवंक आसा. नित्राण करस भायर निकळ्ळी. पयलें तूं बरो जा. भुजंग शेट्टीन तसो हात पुसलो. भोवश्या तितलो वेळ म्हजे लागीं ना. किट्टा उस्कारलो. धनिया, हांव देव आसो आनी तुजो गुन्यांवकार जावन आसा. हांवें सूख आदारल्या, म्हाका माफ कर. तकलेंत आवट जाल्ल्या बरी उलय नाका. भुजंग शेट्टीन ताकीद दिली. वळान पडटना तकलेक मार जावन हांसो मेंदू गिरगिरला आसतलो. हांव कितलो खोटो म्हूण तूं नेणाय. किट्टान रडोवन कुटक्या कुटक्या उतरांनी मुखारशिले. राजकीय कार्यांनी मेतेर जावन आसच्या तुवें. पातळेन तुजो सोर वहिवाट म्हज्या कांद्यार गेल्लोय. हांवें हांसो सूख फायदो उठयलो. आमी विकिल्ल्या हरियेका मालाचेर गुपीत कमिशन दवरून म्हज्या खासगी अकावंटाक गेलें. तुका गिरायका सांगी शिदा लेन देन नातिल्ल्यान म्हजो दगलबाज सलीसयन दापून गेलो. असल्या खोट्या मनशाचो जीव बचाव करून तुवें दाखयिल्लें बरें मन देखतना
2: म्हाका आज म्हजीत लज दिसोंक लागल्या. देवान म्हाका शिक्षा दिली. आपली सूख वळखून किट्टाक कुडींत आनी अंतस करनात वजन हळू जाल्ले बरी बगलें. दुकां वळोन दोळे आनी पोले भिजिल्ले. अवचित्त भुजंग शेट्टीचें मुखामोळ सावळेलें. आवाक जाल्ले जिन्सी ताणें 2 मिनटां पाटी काडली. तोंडांत हांव न्हू 1 शब्द तो उलयलो ना. तो गोवन सरारां भायर सरलो. नारायणाक कितें प्रतिक्रिया दिवचें म्हूण सुस्तलें ना. कृष्णरावाचेर 1 शून्य नदर घालून ताणें चौकास आपल्या दनियांचो पाटलाव केलो. रुखा पंदरा वयल्ल्या कारांत चालकाची बसका घेतली भुजंग शेट्टीन. बगलेच्या बसकेर आपलें वजन गळोवन नारायणान दार दंपलें. 3 कासांचो भुजंग शेट्टीचे दोळे आकट्या बरी पेटले. गुन्यां वळखून आपणाकत ऊंस उबारूंक पळयता. म्हजी उंचाय आनी छाती तो नेणा. तो तुमकूर भेटेर आसतना तुवें ताची चोरी धर म्हज्या गुमानाक हाडली आनी हांवें म्हज्या मनशां द्वारी किळ सडील करून संख्याची फळी न्हिसावन किट्टाचें वजन वळान देवयलें. हें सत फकत म्हज्यान तुजे मदें उरोंक जाय. तिसऱ्याच्या कानान पडलें तर 17. आनी एक विशय, ह्या फुडें म्हज्या वायुवाटाची जबाबदारी तूं घेतलोय. पाताक वळखून किट्टान आपल्या अंतस्करणाचें वजन हळू केलें. ताच्या पातकाक फावो ती शिक्षा दिवन हांवें म्हज्या परिकपणाचें वजन निकळयलें. काराक जीव भरलो आनी रगबसान मुखार धांवलें.

0: रंग तरंग बिद्र्याम अंचे प्रदर्शन अम सुमेश तांक पसंद जाले अम सुमेश तांक रुसले मात्र नी या पंगडान या वर्षाच्या गुमटा गायन स्पर्धांत तिसरे स्थान आपणायला आसा. तांच्या मुखल्या कोंकणी वावराक कोंकणी सेवेक आमी सर्व बरे मागता आसतना तांच्या सगळ्या पंगडाक आमी बरे मागतांव आनी बरे आशेतांव आनी अशेंच तुमी कोंकणीचो मोग करा, कोंकणीक फाटींबो दिया आनी कोंकणी भास उंचायेक पावोंक कारण जायात.
1: You're listening to Radio Sarang, 107.8 FM.
2: काणयेचें नांव वजन. बरयणार स्टॅन अगेरा मुल्की. वाचन नवीन पेरा सुरतकर. वजन. आपूण खंयसर आसा म्हणून समजूंक तो कश्टालो. दोळे अंधकारांत आवृत्त जाल्ले. मेकळो जावचें सलीस न्हय. भौशा हें एक सोपण जावन आसा ताका नक्की कळीत नातलें. आपलें नांव समेत तो त्या घडये विसरल्लो. ताणें हालचें प्रयत्न केलें. ताका त्रास जाले. जिवांत वजन भरुल्लें. दुखीचीं तरंगां शिरांनी पाशार जालीं. आसा न्ही फडाफडेन तो सड पडलो. ताचे हात पांय हाल्ले. स्त्रियेचो परिचीत कांपेरो स्वर. भौशा तो मतीर आयलो. किट्टा मतीर आयलो. देवाक अर्गां. एक मोठो ताळो गाजलो. किट्टा तसो उडास सडील जालो. आपणाचें नांव कृष्णाराव. कांपेऱ्या स्वरांत उलयल्ली ती स्त्री हेर कोणय न्हय बगर ताची धर्मपतीन सरासू. पटापट ताची दोगां चेडवां भुरग्यांचें प्रतिरूप मतींत उपयोवन आयलें. आमी आमचें प्रयत्न केलां. दक्तेराचे भाशेन दुसऱ्यान जाप दिली. तितल्या वयर तोन सकयल आपटल्लो जाल्ल्यान तकलेच्या शिरांनी जायतें बादाक जालां. पाटी कण्याचें बोळ सुकलां. वांचल्यार कितल्या मट्टाक तो सरको जातलो म्हूण सांगचें सलीस न्हय. एक कुसू सांपोवन दडाल्या. हो तर आपूण आसपात्रेंत आसा. हांगासर कसो पावलो? तरी दूख आनी वजन सोपाण न्हय. पयशांची फिकीर तूं करिनाका. मोठो ताळो परत प्रसार जालो. किट्टा म्हजो मनीस. स्वर कर्स हांव पळयतलो. किट्टाक त्या ताळ्याची परिचय जाली. भुजंग शेट्टीक सलीसायेन तो वळखल्लो. फाटले 25 वर्सां पावन ताणें एका दनियाची सेवा केल्ली. सुरवेर लेखपाक पळोवंक ताका नमी आरलो. उपरांत भुजंग शेट्टीन आपले सर वहीवट असो ताका मॅनेजर केल्लो. वहीवटाची जबाबदारी कृष्णारावाच्या माथ्यार घालन भुजंग शेट्टीन आपले राजकीय चटीवटीकींत मत केंद्रीकत केल्ली. MLA MP जावची सपनां जिवंत दवरली. तुमी कर्साची फिकीर करूंक नातिल्ल्यान तो येदोळ वांचोन उरला. दक्तरान आपली चिंतना उसरली. साध्यासच्या मट्टाक आमी झुजतेल्या. भुजंग शेट्टी नपणाक सांडून घालूंक ना. देवासारको मनीस विज्ञांत आदार दिवन आसा. पूण आपणाक कितें जालां? आस्पत्रीन कशें पावलां? कसलें हांव गाडयें? उलोवंक तोंड उगडटना ताका ऑक्सिजन मास्कचो स्पर्श जालो. उजव्या हाताक सुवीत ओपन ग्लुकोजाची बोतलूम कळयल्ल्या परीन ताका भास जालें. हालचें प्रयत्न करतना तो अस्कतकायेन वळवळ्ळो. तो ताकात वजन बरीत जाल्लो. जडा येतावन सुटका आशिल्लो. हें वजन फकत कुडीन मात न्हय काळजांत आनी आत्म्यांतय आसले जिन्सी ताका भोगलें. सडीत चिंतूंक शकनासतना तो आमाल्या परी निद्रेस्त जालो. परत जाग जावन दोळे उक्ते करचे प्रयत्न करतना कितलीं वरां पाशार जाल्लीं म्हूण ताका खबर नातिल्ली. काळोखतावन मुक्त जावचें अनिवार्य जाल्लें. फुडाफुड दूख आनी वजना द्वारे तो लाचार जाल्लो. प्रयत्नपूर्वकी ताणें दोळे उगडले. मस्क रुपां सवकास नितळ जावंक लागली. हुस्को पटोवन भोंवती आसची उबे आसची मनशां, ताची पतीण आनी भुरगीं, दाकतेर आनी नर्स, भुजंग शेट्टी आनी ताच्या वहीवटांत कृष्णारावाक मजत करचो सहायक नारायण. किट्टान उलोवचें प्रयत्न केलें. फकत फिरंगोणी मात्र भायर निकळ्ळी. तूं उलय नाका. दाकतेरान ताकीद दिली. निशक्त स्थितींत भर घाली नाका. विराम करी जाय. दाकतेरान तपासण केलें. नर्सान मजत केली. तो समा जातलो मू सरासून दाकतेराक विचारलें. हांवें बाप्पान आठ देवळांत पुजा आनी 100 निर्गतिकांक जेवण बसयलां. तुज्या देवाचेर भरोसो दवर. दाकतेरान धीर दिलें. समा जातलो. तूं फिकीर करी नाका. भुजंग शेट्टीन तोंड उक्तें गेलें. तो मोतीर आयला. बेगीन सारक्या स्थितीक येतलो. भुजंग शेट्टीक देखतना किट्टाच्या काळजांत उमाळो बरोवन आयलो. नौकरातीन ताणें दाखोवचो हुस्को देखतना किट्टाची चिंची सकत चलवंक लागली.
3: वजन दणसूंक लागलें. ताच्यान उलोवंक जालें ना. दोळ्यां आनी आपशेंच दुकां उदेलीं. दोतोराच्या आदेशा प्रमाणे पेशंटाक सुशेग दिवच्या बाबतीन सोर भायर निकळ्ळीं. मुखल्या दिसांनी किट्टेच्या स्थितींत विशेश बरेपण जालें ना. एक दोन उतरां तो जायते त्रासान उलयतलो. भितरले थळमळे ताका सतयतले. अकराचे दीस लागीं आसात म्हणजे बेंद असतलें. तसो उडास सुदरून आयिल्लो. आपूण आस्पत्रेक कसो पावला म्हणच्या सवालाक जापतो जाणा जाल्लो. गेले त्या शनवाराचो दीस. सावकाराच्या वहिवटा संगी 3 दीस बेंगळूर तुमकूर भोवन पाटी येतच भुजंग शेट्टी संगीताची मिलाकात जावंक नातिल्ली. घरा गेल्ल्या तो ओळू सावकारणीन तो तापान न्हिदला म्हूण तिळसिल्लें. नारायणाक संगत घेवन ताणें दीसभर काम मुखारशिल्लें. 30 एकरे सुवातेर सगळ्ळी नार्ल पोपळां म्हणून कामां विणें एक गडी पाशार जायनासली. कामेल्यांचेर नियंत्रण दवरून काम करोवची जावन आसली किट्टाची विशेश शाती. त्या शनवारा सांजेर हातियासच्या वहिवटाचो दुडू सावकारणीच्या हातान दिवन नारायणाक संगत घेवन तो आपल्या स्कूटराचेर करावळी बाराक गेल्लो. बारांत एक पेग घेतस नारायणान गरजेचें काम आसा म्हणून जागो खाली केल्लो. किट्टान एक सुरेन सडीत 2 पेग गळयल्ले. कृष्णारावाचें घर सुमार 4 किलोमिटर पयस. त्या माती रस्त्यार तो सदां स्कूटर चलयतलो. पावसान माती भिजोवन किचड जाताना स्कूटराक विराम दिवन तो चलोवन वेतालो. 3 किलोमिटराचो रस्तो काबार जातस वाटेर रुकडाचो मोटकोर सांको मेळटलो. सांको दुरुस्ती करूंक गरजी दिल्ली पंचायत कचेरीन विशव घेताली. 12 मिटर लांब आनी 1.5 मिटर रुंदयाच्या रुकडाच्या संख्यार सडावत स्कूटर आनी सायकल सवार धैरान देवानासतना पाशार जाताले. पोकळ कळजाचे वाहन आतां देवन लुटून उरताले. सकाळी कामां घेताना कृष्णरावूय आपले स्कूटर संख्येचेर सदां लुडून हाडटालो. पूण राती करावळी बारान शिकल्ल्या उपरांत ताचे स्कूटर संख्येचेर नॉन स्टॉप एक्सप्रेस जातले. त्या रातीं कितें जालें म्हूण अर्थ करच्या पयलें ताचे स्कूटर संख्येच्या मदेगात पोळ्यान इसरोवन वळान शेवटाल्ले. कोणीय पळोवंक नातिल्ले तर भोश्या 25 फुटी सकला आपटाल्ल्या किट्टाची जिणी वळाच्या उदक

सोसूंक जायनासतना सकल्या घालून ताका सळू केल्लो. पूण आपल्या काळजांतलें वजन आपूण कशें हळू करूं. तशें दोळ्यांनी दुखाचे तेंबे पाजारले. रडताय कित्याक? सरासून घोवाचीं दुकां पुसलीं. देवाचेर भरवसो दवर, नितिवंत मनशांक देव सोण घालिना. नितिवंत? ताचें अंतस्करण जागें जालें. मरच्या पयलें आपणें हें वजन हळू करी जाय. चड तेंप वाचता म्हणसो भरवसो ताणें होगडायल्लो. मरण भोव लागीं पावला म्हूण म्हणचे भरी ताका भोगतालें. म्हाका सवकारा लागीं उलोवंक आसा. ताची जीब अदीक त्रासान हुळहुळ्ळी. तो येतलो, हांव ताका तिळसितां, तिणें आश्वासन दिलें. त्या सांजेर नारायणा सुवें भुजंग शेट्टीचें आगमन जालें. आपल्या बायलेक कुडांतावन भायर वचोंक किट्टन हात भाशेन कळयलें. तिणें जागो खाली केलो. सवकाराच्या दोळ्यांक नदर मेळोवन किट्टन आर्गालो. कसो आसा तूं? भुजंग शेट्टीन सवाल केलें. म्हाका तुमचे लागीं उलोवंक आसा. नित्राण करस भायर निकळ्ळी. पयलें तूं बरो जा, भुजंग शेट्टीन तसो हात पुसलो. भौशा तितलो वेळ म्हजे लागीं ना. किट्टा उस्कारलो. धनिया, हांव देव आसो आनी तुजो गुन्यांवकार जावन आसा. हांवें सूख आदारल्या, म्हाका माफ कर. तकलेन तुवें आवट जाल्ल्या बरी उलयनाका, भुजंग शेट्टीन ताकीद दिली. वळान पडटना तकलेक मार जावन हांसो मेंदू गिरगिरला आसतलो. हांव कितलो खोटो म्हूण तो नेणाय, किट्टान रडोवन कुटक्या कुटक्या उतरांनी मुखार सिले. राजकीय कार्यांनी मेतेर जावन आसचे तुवें पातळेन तुजो सोर वैवाट म्हज्या कांद्यार गेल्लोय. हांवें हांसो सूख फायदो उठयलो. आमी विकिल्ल्या हरियेका मालाचेर गुपीत कमिशन दवर म्हज्या कास्की अकावंटाक गेलें. तुका गिरायका सांगिशी इदा लेन देन नातिल्ल्यान म्हजो दगलबाज सलीसयन दापून गेलो. कसल्या कोट्या मनशाचो जीव बचाव करन तुवें दाखयिल्लें बरें मन देखतना म्हाका आज म्हजी लज दिसूंक लागल्या. देवान म्हाका शिक्षा दिली. आपली सूख वळखोन किट्टाक कुडींत आनी अंतस्करणांत वजन हळू जाल्ले बरी भोगलें. दुकां वळोवन दोळे आनी पोले भिजिल्ले. अवचित्त भुजंग शेट्टीचें मुखामळ सावळेलें. आवाक जाल्ले जिन्सी ताणें 2 मिनटां पाटी घडली. तोंडा तावन एक शब्द तो उलयलो ना. तो गोवन सदारां भायर सरलो. नारायणाक कितें प्रतिक्रिया दिवचें म्हूण सुचतलें ना. कृष्णरावाचेर एक शून्य नदर घालून ताणें चौकास आपल्या दनियांचो पटलाव केलो. रुखा पंदरा वयल्ल्या कारांत चालकाची बसका घेतली भुजंग शेट्टीन. बगलेच्या बसकेर आपलें वजन गळोवन नारायणान दार दंपलें. 3 कासांचो भुजंग शेट्टीचे दोळे आकट्या बरी पेटले. गुन्यां वळखोन आपणाक ऊंस उबारूंक पळयता. म्हजी उंचाय आनी छाती तो नेणा. तो तुमकूर बेटेर आसतना तुवें ताची चोरी धर म्हज्या गुमानां हाडली आनी हांवें म्हज्या मनशां द्वारी किळ सडील करून संख्याची फळी निसरावन किट्टाचें वजन वळान देवयलें. हें सत फकत म्हज्यान तुजे मदें उरोवंक जाय. तिसऱ्याच्या कानान पडलें तर 17. आनी एक विशय, ह्या फुडें म्हज्या वैवटाची जबाबदारी तूं घेतलोय. पाताक वळखोन किट्टान आपल्या अंतस्करणाचें वजन हळू केलें. ताच्या पातकाक फावो ती शिक्षा दिवन हांवें म्हज्या परिकपणाचें वजन निकळयलें. काराक जीव भरलो आनी रगबसान मुखार धांवलें.